0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, when things are big that should be small.

All I ever do is think of you. What the hell am I supposed to do?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo și chiar acum începe dimineața cu Irina. Rămâi alături de noi!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, iată, mijlocul săptămânii, suntem foarte bine, am început cum trebuie, cu stângul, sau mă rog, cu dreptul. Zic cu stângul că după aceea trebuie să pui pasul cu dreptul și tot ajungem până la urmă să fim pe linia ai dreaptă. Irina Cașpar, sunt alături de tine timp de două ceasuri, să ne trezim împreună, fain!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:07 minute în dimineața zilei de 22 iulie, dimineața care practic ne face să ne gândim bine la ce avem de făcut, la ce suntem pe planet, sau mai știu eu ce alte chestii ar trebui să analizeze creierul nostru. Pentru că astăzi, 22 iulie, să știi că este Ziua Mondială a Creierului, World Brain Day. A fost o zi, de fapt este o zi înființată de Federația Mondială de Neurologie. Este o zi dedicată conștientizării importanței sănătății creierului și prevenției bolilor neurologice. În fiecare an, cumva campania asta, apropo de Ziua Mondială a Creierului, se concentrează pe câte o temă specifică. Că vorbim de combaterea migrenelor, de Parkinson, de alte lucruri de genul acesta. Important este să știm despre și, eventual, poate să intrăm și pe o linie de profilaxie dacă se pune problema. Astăzi, pe linie religioasă, este Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. E una dintre cele mai importante figuri feminine din Noul Testament și e prima persoană care l-a văzut pe Iisus după înviere. În tradiția românească, e o sărbătoare respectată cu sfințenie, este considerată o zi a iertării și a speranței. Iar din punct de vedere automobilistic, în anul 1894 a avut loc prima cursă auto din istorie, în 22 iulie. Da, atunci a fost prima competiție automobilistică oficială din lume, pe ruta Paris-Rouen, 126 de kilometri. A fost organizată de ziarul Le Petit Journal. Cursa aceasta a avut ca scop demonstrarea siguranței și manevrabilității trăsurilor fără cai. Viteza medie a câștigătorului a fost de 19 km pe oră. Și încă o chestiune, de data asta ține un pic de spațiu. Sonda spațială Venera 8 a solizat pe Venus în anul 1972. Sonda asta a reușit să coboare cu succes pe suprafața planetei Venus și a transmis niște date prețioase înapoi pe Pământ timp de 50 de ore. A rezistat temperaturilor extreme, presiuni uriașe de acolo și iată, a reușit o treabă fantastică în anul 1972. Puh, ce mult timp în urmă! Mai bine de o jumătate de secol. Mai sunt câteva lucruri interesante de spus apropo de 22 iulie, dar după Rob Thomas și Lonely No More. Bună dimineața! Transilvania.

0: 6:13 în 22 iulie, să știi că în 22 iulie, în 1451, umanistul italian Poggio Bracciolini a menționat în lucrarea Deceptationes Convivales latinitatea limbii române și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii dacii din vremea împăratului Traian. Un lucru important, mai ales pentru cine studiază lucruri legate, sau mă rog, fapte concrete legate de evoluția lingvistică, iată, în spațiul nostru. Iar în 1456 a fost o strălucită victorie la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva armatei otomane. Era condusă de Mahomed al II-lea, cel care a cucerit Constantinopolul. Și în urma acestei victorii, papa Calixt al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos, ceea ce era un lucru de mare însemnătate. Iar în 1946 a fost creată Organizația Mondială a Sănătății. Această instituție cunoscută și specializată a Națiunilor Unite, da, cu sediul la Geneva, funcționează efectiv din 1948, iar România este membru din respectivul an. Și mai putem menționa anul 2009, atunci a fost cea mai lungă eclipsă solară totală din secolul al 21-lea. Cel puțin până la acel moment a fost cea mai așteptată și impresionantă. Durata maximă a fost de 6 minute și 39 de secunde, mai ales pe coasta Asiei de Sud-Est. O eclipsă mai lungă va fi posibilă în iunie 2132. Poate prindem asta doar dacă se fac ceva invenții și nu ne limităm doar la suta de ani de trăit. Astăzi, 22 iulie, dacă este ziua ta, la mulți ani, să o petreci fain, să-ți fie bine, să ai torți, să ai cadouri, să ai momente faine, tot ce-ți dorești tu să fie, dacă este ziua ta, iar dacă nu este ziua ta, atunci, uite, poate o sărbătorești împreună cu Terence Stamp, de ce nu, actorul britanic cunoscut mai ales pentru roluri de ticălos sofisticat. De altfel, i-a fost numit The Empire, drept una dintre cele mai sexy 100 de vedete de film din toate timpurile în urmă cu niște ani. Da, în fine, e important să mai ai din când în când câte un titlu de ăsta. Dacă cel mai mare titlu pe care poți avea este să fii cel mai președinte de bloc din cartier, poate să fie și asta o treabă valabilă. Important e să ai măcar un titlu de vreun fel. Este o zi pe care o asociem și cu Mireille Mathieu, celebra cântăreață franceză. De-a lungul carierei sale, ea a înregistrat peste 1200 de cântece în 11 limbi, a avut vânzări de 122 de milioane de albume în toată lumea. Astăzi, de asemenea, atleta noastră Mihaela Peneș este sărbătorită a zilei și patriarhul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de altfel și membru de onoare al Academiei Române, este între sărbătoriții acestei zile. Actorul american William Dafoe și, de asemenea, David Spade și ei, amândoi actori americani cunoscuți, sărbătoriți ai zilei. Mai spunem și de Rufus Wainwright, de ce nu, el și el în lumea artistică astăzi își servează ziua, Kate Ryan, celebra cântăreață belgiană, dar și cântărețul din Republica Moldova, Arsenium, și el este sărbătorit. Și ultima persoană super cunoscută pe care o menționăm, actrița și, de altfel, și cântăreața, Selena Gomez. La mulți ani, așadar, tuturor celor care astăzi au un motiv special de sărbătorire.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: Boyzone și acest super fan hit din anii 90, Picture of You, la Radio Transilvania. Am văzut un studiu prezentat de Mediafax care arată că depășirea vitezei legale pe drumurile publice aduce un câștig de timp extrem de mic în comparație cu riscurile foarte mari la care se expun șoferii. În medie, un conducător auto care depășește limita legală cu 10 până la 20 de km pe oră câștigă doar 54 de secunde la un traseu obișnuit. E o economie nesemnificativă până la urmă de timp, nu? Care este anulată destul de rapid de obstacolele normale din trafic, cum ar fi semafoare, treceri de pietoni, aglomerații, etc. În schimb, viteza crescută mărește considerabil distanța de frânare, reduce timpul de reacție al șoferului în cazul în care apare ceva pericol neprevăzut. Cercetarea asta vrea să sublinieze că mersul cu viteză peste limită legală crește exponențial șansele de producerea unor accidente sau oricum sporește și consumul de combustibil, dacă vrei să iei pe partea asta la altă. Așa că specialiștii recomandă tuturor șoferilor să conducă preventiv, calm, ușor, liniștit, să adapteze la condițiile de drum și de indicații rutiere, să evite graba inutilă. E adevărat că dacă, nu știu, ești în oraș, 50 ar trebui să fie și te duci cu 65, de exemplu. Da, și eu cred că la un drum obișnuit, câștigul nu poate fi nu știu cât, maxim un minut, cum spuneau specialiștii în această analiză, 54 de secunde. Bă, nu prea merită, nu merită. Na, acum, dacă vorbim distanță între orașe, acolo, cine știe, ai poate o perioadă mai lungă pe care rulezi fără să ai alte obstacole, o mai calci, ți se pare că e în regulă. Dacă există situații de genul ăsta, sigur că fiecare șofer consideră ce are de făcut, aia face, dar în oraș lucrurile sunt un pic mai complicate și, într-adevăr, îți sugerez și eu, la fel ca specialiștii ăștia, condu liniștit, condu cum trebuie, până în 50 acolo, cred că este orice gestionabil. Iar în cazul în care ai pornit cu întârziere, băi, eu zic că este irealist să consider că apăsând pe accelerație ajungi în timp la destinația din orașul respectiv. Mai ales dacă este un oraș aglomerat, că vorbim de Cluj sau de alt oraș mai mare, na, e complicat. Altfel, ce ar fi să încercăm? Eu fac exercițiul ăsta de o bună bucată de timp. Să plec cu câteva minute mai repede decât mi-aș fi planificat. Dacă altă dată poate limita era să plec la fără 10, habar n-am, să ajung undeva, plec la fără 12 minute, de exemplu, sau ceva de genul ăsta. Funcționează foarte bine. Și oricum sunt pe picior de plecare, că e fără 10, că e fără 12 minute, doar că în mod concret, în planul ăsta de călătorie, se dovedește că e mult mai utilă schema asta cu vreo 2 minute înainte, până te așezi în mașină, până nu știu ce, s-au dus cele 2 minute și, într-adevăr, atunci reușești să pleci la fără 10 sau, mă rog, în cazul meu, plec la fără 10. Coldplay și Speed of Sound în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:32, preferințele românilor în materie de vacanțe se schimbă tot mai mult, mai ales în rândul tinerilor. Tot mai mulți aleg să descopere gastronomia locală, să guste preparate tradiționale și să viziteze cartiere mai puțin cunoscute, în loc să se limiteze la principalele atracții turistice. Caută oamenii aceștia experiențe autentice, da? Care îi ajută să înțeleagă mai bine cultura și stilul de viață din locurile pe care le vizitează. În locul programelor aglomerate și al obiectivelor turistice super, super cunoscute, foarte populare, mulți călători preferă plimbările prin zone mai liniștite, întâlnirile cu localnicii, activitățile specifice fiecărei destinații de-astea. Interesul pentru piețe, restaurante tradiționale, ateliere locale, experiențe culinare e în creștere pentru că astea oferă o imagine mai apropiată de viața de zi cu zi. Această orientare către experiențe autentice arată că vacanțele nu mai sunt văzute doar ca o ocazie de relaxare, ci și ca o modalitate de a descoperi cultura, tradițiile, obiceiurile locului în care ajunge turistul. De altfel, pentru mulți, amintirile cele mai valoroase sunt legate de locurile mai puțin cunoscute, de experiențele trăite alături de oamenii de acolo, de comunitățile locale, nu doar de fotografiile făcute la diverse obiective celebre. Și mi-aduc aminte de câteva excursii în locuri inedite în care, într-adevăr, mi-am dorit și eu să văd ce este la nivelul vieții de zi cu zi a localnicilor. De exemplu, când eram în Tunisia, în urmă cu mai mulți ani, îmi doream să văd cum e, de fapt, o locuință obișnuită a cuiva și încercam să vânez vreo fereastră care nu este acoperită cu perdele și să văd, dacă puteam din stradă, că n-aveam cum altfel, și să văd cum arată, de fapt, o casă a unui locuitor din Tunisia. Până la urmă am primit invitația împreună cu grupul cu care eram să vizităm pe cineva și, într-adevăr, a fost impresionant, dar curiozitatea, asta voiam să subliniez, curiozitatea există și exista și de multă vreme, cred, în cazul unora, unde mă includ și eu. Lost Frequencies, în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Ritm fain dimineață și tot felul de lucruri haioase sau serioase pe care le găsim în preajma noastră pe pagina de Facebook. Sper să fie la îndemână și în preajmă pagina de Facebook Radio Transilvania. În fiecare dimineață avem câte o întrebare mai grea, mai ușoară, mai simplă, mai complexă, mai... În fine, foarte variată asta, de fapt, voiam să subliniez. Cât crezi că ai cheltuit, sau mă rog, dacă ai fost deja, cât ai cheltuit pentru un sejur de o săptămână la mare? Asta este întrebarea pe care o avem lansată pentru această dimineață, așa că te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să vedem cam cât costă, cât e un sejur, domnule, de o săptămână la mare, că sunt tot felul de povești. Hai să vedem dacă e cineva care le-a planificat, da, acest sejur, e deja foarte clar, sau deja ai fost și ai o experiență concretă cu cifră dată clar acolo, negru pe alb sau în fine. Pe această temă. În altă ordine de idei, doar 4 din 10 români reușesc să economisească, dar majoritatea strâng bani doar ca plasă de siguranță pentru situații neprevăzute, nu pentru eventuale investiții care să aducă profit și în felul ăsta să crească economiile. Rezervele financiare rămân destul de modeste în condițiile în care cei mai mulți pun deoparte mai puțin de 10% din salariu. E pragul ăsta despre care vorbesc mulți economiști sau, mă rog, influenceri pe linia de economie. O fragilitate care este evidentă în caz de criză, dacă nu știu, cineva își pierde venitul principal. Doar o treime dintre români ar putea supraviețui financiar cel puțin 3 luni, în timp ce doar 19% ar rezista un an cu economiile actuale. Acum, 19% nu este foarte mult, dar totuși deci avem oameni care timp de un an, dacă nu lucrează nimic, reușesc să trăiască, ceea ce wow, e și asta o treabă. Oricum, interesul pentru investiții dă semne de creștere. Românii totuși preferă în continuare metodele clasice și sigure, păstrează bani în conturi bancare sau cash acasă, ca să aibă acces mai rapid la ei, ceea ce pot să înțeleg și fenomenul ăsta. Atunci când bugetul devine prea strâns, prima reacție este tăierea cheltuielilor neesențiale. Ieșirile la restaurant, vacanțele, cumpărăturile de haine sunt primele sacrificate pentru a face față costului ridicat al vieții sau, mă rog, pentru a proteja puținele economii rămase. Asta dacă e cazul. Dacă trebuie să alegi, cred că vacanța e printre cele care, dintre cele trei de care zice vacanță, haine, ieșiri la restaurant, cred că vacanțele totuși rămân acolo. Zici, bă, hai, nu-mi iau hainele astea, că mai trag de alea pe care le am, dar mă duc în vacanță. Ceea ce e, cred, foarte bine. Băi, dacă ai un an fără vacanță, e greuț, nu-ți dai seama. Am experimentat treaba asta de o grămadă de ori și de o vreme am hotărât, indiferent de feeling-ul, senzația că sunt extrem de hardcore și rezist, orice altă chestie de genul ăsta m-ar lovi, am zis că trebuie să mă duc și eu într-o vacanță concretă, nu doar un city. City break-urile rotunjesc așa cumva ideile de vacanță, dar ne trebuie cel puțin o dată pe an o vacanță normală, sănătoasă. Sting și All This Time este o super faină piesă pe care o ascultăm, este din prima parte a anilor 90. Așa cum bine știi, o selecție foarte faină de muzică din 90 până azi la Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Să știi că hotelurile care funcționează în regim all-inclusiv generează în fiecare an cantități foarte mari de deșeuri alimentare, au un impact negativ semnificativ asupra mediului înconjurător. La nivelul industriei hoteliere europene, cantitatea totală de hrană irosită ajunge la aproximativ 1,5 milioane de tone în fiecare an. Principalele cauze sunt bufetele suedeze extrem de bogate și dificultatea de a estima cu precizie numărul și preferințele turiștilor. Și din dorința de a evita epuizarea preparatelor din meniuri, unitățile de cazare pregătesc mâncare în exces, ceea ce face ca un hotel să arunce la gunoi în medie între 25 și 30% din alimentele pe care le gătește în fiecare zi. La nivel individual, risipa depășește 2 kg de hrană pentru fiecare turist pe durata unui sejur. Și ca să combată acest fenomen, ca să limiteze supraproducția alimentară, tot mai multe resorturi încep să implementeze soluții moderne și responsabile. Unele hoteluri folosesc tehnologii de monitorizare și estimare mai exactă a consumului de hrană, în timp ce altele funcționează pe niște direcționări de alimente neconsumate către organizații caritabile, acolo unde normele sanitare, desigur, o permit. De asemenea, resturile alimentare necomestibile sunt valorificate prin ce se întâmplă? Se transformă, da? Prin transformarea în compost sau biogaz, sau sunt redirecționate ca hrană pentru animale și contribuie în felul ăsta la o reducere consistentă a amprentei ecologice a turismului de masă. Apropo de chestia asta cu încercarea de a se reduce risipa și povestea cu bufetul ăsta care, într-adevăr, neavând o idee concretă asupra numărului de persoane care vin să mănânce la bufet, respectiv cât mănâncă fiecare persoană, poate ai văzut în România și în alte locuri, s-a implementat sau s-a modificat, de fapt, s-a transformat conceptul de all you can eat. Nu mai este ca pe vremuri pe tip bufet, ci este cu o servire direct către ospătar. Sigur, timp de nu știu cât este oferta respectivă, poți să ceri de oricâte ori acel produs. Și aici, desigur, mai sunt alte lucruri pe care fiecare ofertă le poate aranja, astfel încât să evite risipa alimentară. Și cumva poți să vezi fenomenul acesta, că e tot mai triggering pentru cei care, adică declanșează cumva mecanisme de a găsi soluții la nerisipă. Cum să faci să nu mai risipești atât de mult? Așa că îi felicit pe cei care încearcă permanent să reorganizeze lucrurile, păstrând, sigur, ideea de a satisface clienții, că până la urmă e normal să fie așa. Comrade, în minutele următoare, cu Hug Yourself, hit 2026.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6:51, mi s-a părut interesantă o nouă tendință ce prinde tot mai mult contur în industria turismului global. Oamenii nu mai călătoresc doar ca să se relaxeze sau ca să caute aventură, ci și ca să-și proceseze, de exemplu, durerea, traumele, pierderile emoționale. Acest nou fenomen este numit grief travel sau turismul durerii, cum ar veni. Se adresează persoanelor care trec prin momente dificile, că e divorț, că e pierderea unei persoane, că e o epuizare profesională sau, mă rog, orice altă chestie, da, care devine practic un segment cu o creștere foarte rapidă, genul ăsta de grief travel. În trecut, suferința era trăită mai mult în privat. Astăzi, tot mai multe persoane aleg să participe la vacanțe terapeutice, cercuri de vindecare, retreat-uri de grup și așa mai departe. Iar schimbarea este vizibilă și în datele economice. Studiile arată că piața globală a consilierii pentru diverse evenimente triste crește de la sub 3 miliarde de dolari la peste 4 miliarde în această perioadă, respectiv în următorii ani. Experții explică acest fenomen prin faptul că problemele de sănătate mentală sunt mult mai acceptate acum, iar oamenii vor să iasă din izolarea emoțională. Industria de wellness a creat deja programe speciale în diverse colțuri ale lumii pentru cei aflați în starea de asta de tristețe, de suferință. De exemplu, în Grecia există un centru care propune terapii de armonie emoțională și consiliere în mijlocul pădurilor de pini. În Franța, pe o insulă de pe litoral, un alt centru oferă retreat-uri intensive pentru anxietate, combinate cu plimbări pe plajă, alimentație vegană și așa mai departe. În munții din Spania,

0: îmbunătățirea psihologică, la vindecare. Reviste celebre de călătorie au inclus deja aceste retreat-uri pe listele celor mai mari tendințe actuale. Specialiștii spun că experiențele de genul ăsta îi ajută pe oameni să-și elibereze emoțiile adunate, să devină mai puternici din punct de vedere psihic. Și această căutare de sens, această căutare de reconectare a crescut mult după perioada pandemiei și în contextul anilor recenți, da, care au fost marcați de la nivel global de tot felul de situații geopolitice, dar și stări mai generale de anxietate sau chestii de genul acesta. Un lucru uimitor a fost să aflu despre acest grief travel, cum se numește acest nou trend, dar până la urmă cred că e de înțeles și e foarte bine că se găsesc soluții la nevoile care se pot contura de la o perioadă la alta prin care trecem, mă rog, ca populație până la urmă a globului. Suntem pe final de oră, ne întâlnim cu Liana imediat, ne prezintă știrile colega Liana Sabo. Irina Gașpar sunt eu, ne reauzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare. Marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu, din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. Acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius.
0: Sunt Liana Sabo, dimineața cu Irina continuă la Radio Transilvania. Rămâi alături de noi!
1: Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc, Liana. Ora 7 și 4 minute. În acest moment avem 14 grade Celsius la Bistrița, la Becleană și la Zalău. De asemenea, la Aleși tot 14 grade se înregistrează. 15 grade ca media orașului avem pentru Cluj-Napoca, pentru Oradea. De asemenea, 15 la Satu Mare și la Carei, la Beiuș tot 15. Sunt 16 grade înregistrate acum la Luduș și la Turda, 17 grade la Mediaș. Un cer predominant însorit, însă sunt și porțiuni care sunt un pic acoperite de nor în Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 23 până la 27 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt relativ bune. Dacă suntem în Tăuții Măghereu și vrem să ajungem în Baia Mare, în centru, aproximativ 21 de minute sau, mă rog, 20 dacă mergem pe scurtătură, 22 dacă mergem pe partea aia mai lungă cu Bulevardul Regele Mihai I. Dacă suntem în Nojorit și vrem să ajungem în Piața Rogerius, 16 minute sunt suficiente ca să ajungem la destinație, iar dacă pornim din Podgoria să ajungem în Piața Rogerius, 17 minute fără probleme. Iar dacă suntem în zona Clujului, mai exact din centrul Floreștiului, să ajungem în Piața Unirii, ne trebuie doar 25 de minute, iar din Baciu, din centru și până în Piața Mărăști, 22 de minute.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare super simplă. Cât crezi că ai cheltui pentru un sejur de o săptămână la mare? Sau dacă ai fost deja, cât ai cheltuit pentru un sejur de o săptămână la mare? Te aștept cu un comentariu cu calcule mai mult sau mai puțin specifice pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
5: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Mai simplu de la Taylor Swift, ora 7 și 10 minute pe pagina de Facebook. Întrebare, cât crezi că ai cheltui pentru o săptămână, un sejur de o săptămână la mare, sau dacă ai fost deja, cât ai cheltuit pentru un sejur de o săptămână? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de această întrebare. Și în minutele următoare, tot cumva legat de cheltuieli de bani într-o analiză profit, cum că populația României are cele mai mici datorii din Uniunea Europeană raportate la economia națională. Împrumuturile gospodăriilor din țara noastră reprezintă doar 12,3% din PIB. Este o valoare mult mai redusă față de media europeană, care este de 49,4%. La polul opus se află cetățenii din statele bogate din nordul și vestul Europei, unde țările de jos, de exemplu, conduc clasamentul cu o datorie a populației de 93,5% din PIB, urmate de Danemarca, 84,1%, și Suedia, 82,3%. Această diferență mare apare în special din cauza creditelor ipotecare, care sunt mult mai extinse în țările mai dezvoltate. Nivelul scăzut de îndatorare al populației este prezent și în alte țări din sudul Europei. Vorbim de Italia, de exemplu, 35,9%, Spania, 42,9%, unde familiile se împrumută mai puțin. Comisia Europeană consideră că o datorie a populației de peste 55% din PIB poate deveni riscantă pentru stabilitatea economică, un prag depășit în prezent de 7 state membre. Indicatorul pentru gospodării include toate creditele de consum și împrumuturile pentru locuințe, iar nivelul redus din România arată că populația depinde mult mai puțin de băncile comerciale în comparație cu restul Europei. Acum, sigur, în timp ce lumea e mai cumpătată, statul român se împrumută într-un ritm tot mai alert. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB la începutul acestui an 2026, a ajuns la aproape 1170 de miliarde de lei, după ce s-au adăugat peste 32 de miliarde de lei în doar 3 luni. România se situează la mijlocul clasamentului european ca nivel total al datoriei publice. Într-adevăr, însă, avansul anual de 4,3 puncte procentuale este al patrulea cel mai rapid din Uniunea Europeană, după Finlanda, Bulgaria și Polonia. Vom vedea ce mai fi, dar cred că e un semnal interesant faptul că stăm atât de bine. Adică, cumva, cred că ne-am ars, știi, zic eu, și încercăm să stăm cât mai departe de credit. Adică, dacă e posibil să nu luăm credit, să nu luăm credit. Dacă e musai, bun, poate ei dați, ei mega multe măsuri de siguranță. Asta ar fi o concluzie pe scurt în 10 secunde. Enrique Iglesias și Nicole Scherzinger în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: E ora 7 și 18 minute. Să știi că România se află pe ultimul loc din Uniunea Europeană. La ce? La munca de acasă, munca remote. Doar 1,3% dintre angajații lucrează de la distanță, în timp ce media europeană este peste 8,8%. Datele Eurostat și încă niște date CRS din platforme pe această linie arată că piața muncii din țara noastră este dominată covârșitor de joburile la birou. Din totalul anunțurilor active de pe platformele analizate, 83% necesită prezență fizică obligatorie, 6% oferă un regim de lucru hibrid și doar 2% din platforma respectivă prevede complet remote, deși opțiunea de lucru de acasă este printre cele mai căutate de către candidați. Puținele poziții flexibile rămase sunt concentrate în câteva domenii specifice. Vorbim de IT and telecom, servicii externalizate, marketing și asigurări. Aproape jumătate dintre toate anunțurile de muncă la distanță postate în acest an vin din zona de call center. Decalajul este cauzat atât de structura economiei din țara noastră, bazată puternic pe producție, retail și logistică, dar și vorbim de o cultură managerială orientată spre controlul direct al angajaților. Toate acestea creează un paradox interesant. Firmele din România evită să ofere joburi de acasă, specialiștii români sunt căutați de angajatorii internaționali, totuși, deci remote. Mulți profesioniști, în special din IT, lucrează de la distanță pentru companii din Statele Unite, din Europa de Vest și așa mai departe. Beneficiază de salarii anuale care pot ajunge la chiar 70.000 de dolari. Astfel, forța de muncă din România își dovedește competitivitatea pe plan extern, în timp ce angajatorii locali insistă în continuare pe prezența fizică la sediu. Bă, nu zice nimeni cum e, nu știu, un spital, o chestie de genul ăsta. Îți trebuie să mergi acolo, da, să ai aparatura specială, să ai o altă chestie. Alea care sunt la distanță, da, se vede în continuare, exact cum menționa analiza asta, dorința asta de control managerial direct. Poate că e o reminiscență. Adică e ideea aia, băi, eu trebuie să te văd că muncești, că altfel tu nu muncești. Știi că e și vorba aia, nu poți să-ți iei muncitori acasă și să-i lași să lucreze de capul lor. Că îți termină poi marți. Trebuie să stai acolo, să-i supraveghezi. Păi bine, dar tu faci ceva, pui mâna? Păi nu, dar trebuie, numai așa lucrează. O prostie, da, mă rog. Nu zic că nu așa se întâmplă, da, se întâmplă de multe ori chestia asta, dar ideea în sine de a o lălăi pentru că nu ești supravegheat, coroborat cu dorința, nu, managerilor de a supraveghea, să se asigure că se muncește. Astea sunt, după părerea mea, niște lucruri stupide care sper să se remedieze în viitorul apropiat. Teddy Swims în minutele următoare, că tot l-am avut la Electric Castle în urmă cu câteva zile.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bad dreams, ca să nu ai vise rele, coșmaruri de-astea, atunci să vezi doar lucruri drăguțe. Deci cumva să eviți baiurile care mai pot apărea pe net. Iar dacă ești copil, e un pic mai greu să-ți dai seama din prima despre ce e vorba, așa că intervin modificările din partea adulților. Parlamentul din Franța a votat definitiv o lege prin care accesul la rețelele sociale este interzis pentru minorii cu vârsta sub 15 ani. Este o măsură în premieră la nivel european, pentru că, da, s-a discutat, dar să se adopte, iată, până acum nu s-a întâmplat. Decizia vine în urma unor dezbateri derulate pe parcursul mai multor luni și interdicția asta nu se aplică enciclopediei Wikipedia sau altor platforme digitale folosite în scop educațional, însă responsabilitatea de a verifica vârsta utilizatorilor revine rețelelor sociale, că vorbim de TikTok, Facebook, oricare ar fi. Noua legislație extinde și interdicția de a folosi telefoanele mobile la liceu, după ce această măsură fusese deja aplicată în școlile primare și gimnaziale. Regulamentele interne ale liceelor pot prevedea totuși anumite excepții. Guvernul își dorește ca aceste noi reguli privind rețelele sociale să intre în vigoare la începutul noului an școlar pentru conturile create de acum înainte, iar pentru cele deja existente este acordat un termen de conformare de 4 luni. Această inițiativă franceză a stârnit dezbatere aprinse între oameni și la nivel politic și la nivel civil, să zicem așa, pentru că sunt unii care susțin că verificarea vârstei ar putea impune folosirea buletinului sau a recunoașterii faciale pentru toți utilizatorii. În schimb, susținătorii proiectului consideră că este o victorie esențială pentru protejarea copiilor și speră ca această decizie să încurajeze o coaliție de 15 țări europene să adopte măsuri similare în legislație naționale. Noi am mai povestit despre asta și în alte dimineți, de altfel și în această dimineață te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău la întrebare de data asta de
1: publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de la momentul la care ne întâlnim cu jurnalistul Paul Niculescu, directorul Monitorului de Cluj, să vedem care este subiectul principal pe care ni-l aduce atenție în această dimineață.
4: România pare să fie ajuns jucăria hackerilor, iar o parolă furată poate fi începutul colapsului unui întreg sistem național. Așadar, ce s-a întâmplat devuiește toată presa și cum ne ferim de asemenea probleme? Concret, în primăvară, MAPN a confirmat că zeci de conturi de e-mail ale unor angajați au fost compromise de hackeri cu legături rusești. Incidentul, depistat în martie 2025, a fost izolat în 24 de ore. Mai grav a fost cazul ANCPI. În iulie 2026, un atac cibernetic a paralizat complet sistemele agenției, inclusiv aplicația Etera pentru cadastru și carte funciară. Un hacker a scos la vânzare date pretins furate și a amenințat că șterge copiile de rezervă. Cum se produce o breșă, pornind de la cauză la efect? O persoană folosește aceeași parolă la mai multe conturi sau o parolă simplă, fără autentificare în doi pași. Atacatorul care obține parola de la un singur serviciu compromis o poate testa și la alte conturi, inclusiv la e-mail. Pasul 2. Atacatorul preia controlul contului de e-mail. Efect, e-mailul e cheia master. Aproape orice alt cont, rețele sociale, bancă, cloud, abonamente, poate fi resetat printr-un link trimis pe mail. Dacă mailul e legat de un cont Google, Apple ID, atacatorul poate face SIM swap, transferă numărul pe alt SIM, obținând codurile de autentificare în doi pași. Atunci când persoana al cărei cont a fost afectat are acces profesional la un sistem instituțional, e-mail de serviciu, VPN, aplicație internă, contul personal compromis devine punct de intrare într-o rețea mai mare, exact mecanismul din spatele atacurilor asupra MAPN și ANCPI. Odată intrat, atacatorul se poate mișca lateral prin sistem, exfiltrează baze de date întregi și poate șterge sau cripta copiile de rezervă, blocând total serviciul, cum s-a întâmplat cu Etera. Cum ne protejăm? Parole unice gestionate printr-un manager de parole, autentificare în doi pași prin aplicație sau cheie fizică, nu doar SMS, e-mail de recuperare separat, folosit exclusiv pentru acest scop, PIN suplimentar la cartela telefonică împotriva SIM swap-ului. Tratați parolele așa cum tratați cheile de la casă. Așa cum nu folosiți aceeași cheie la mai multe uși sau la mai multe case, nu utilizați aceeași parolă la mai multe conturi. Așa cum nu dați unui străin cheia casei, nu dezvăluiți nimănui parola de la mail sau de la un serviciu online. Așa cum acasă folosiți un interfon și întrebați cine este la ușă înainte de a deschide, folosiți și pentru mail sau alte conturi online o autentificare în doi pași. Autentificarea biometrică cu amprenta degetului sau cea facială este mult mai sigură și, în general, fiți atenți. Evitați să dați click pe link-uri primite de la necunoscuți sau să dezvăluiți date cu caracter personal, cum ar fi data nașterii sau numele membrilor familiei. Pot fi folosite pentru a vi se sparge parolele. O singură parolă slabă sau un telefon compromis pot fi punctul de plecare al unui colaps de sistem întreg, exact așa cum am văzut zilele acestea la ANCPI.
3: Mulțumesc frumos, Paul Niculescu, jurnalist și director, de altfel, la Monitorul de Cluj.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Celebraina și Hot la Radio Transilvania, 7:38 de minute. Interesant că yoginul indian supercunoscut Sadhguru va urca pe scena principală a festivalului Untold One de la Cluj. Îl avem în scurt timp, practic, ce? În mai puțin de o lună. Untold-ul va fi din nou o scuză foarte faină pentru una dintre cele mai faine distracții. Da, revenind, deci yoginul acesta va avea o apariție în premieră mondială, propriu-zis, pentru că prezența sa pe scenă, pe aceeași scenă cu mari artiști internaționali, reprezintă un moment special pentru acest eveniment din Transilvania. Aduce o combinație inedită de muzică, energie, învățături despre echilibrul interior. Da. Acest super cunoscut yogin Sadhguru va transmite un mesaj de conștientizare, sustenabilitate și protejarea planetei. Participarea sa este concepută pentru a inspira publicul tânăr să fie mai atent la mediul înconjurător, la conexiunea cu natura, da? Folosind platforma uriașă a festivalului pentru a promova un stil de viață responsabil. Publicul ce va fi la Cluj în august, la început, atunci când este festivalul, va avea ocazia să se bucure de o experiență inedită și diferită de spectacolele obișnuite. Da, va fi o îmbinare faină, atmosfere electrizante a muzicii electronice, iată, cu momente de reflexie. Mi se pare foarte interesant. Nu m-am așteptat la această schimbare de program, dar iată. O inițiativă care extinde diversitatea festivalului, transformă scena principală într-un spațiu dedicat atât divertismentului, cât și ideilor cu impact global.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți

0: Alex Warren și acest hit 2026, Passenger. Am ascultat ora 7:42. Banca Națională a României oferă niște semnale încurajatoare privind evoluția economiei. Estimează o redresare ușoară a produsului intern brut pentru trimestrele al doilea și al treilea din acest an. E o revenire care vine după o perioadă dificilă marcată de o frânare puternică în 2025 și de scăderi la începutul acestui an 2026. Principalele motoare care susțin această ameliorare sunt reluarea investițiilor și desigur, aportul consumului populației, iar previziunile arată și o scădere destul de mare a inflației în cel de-al treilea trimestru. Este și o analiză mult mai complexă pe Ziarul Financiar în cazul în care dorești mai multe detalii, dar oricum ideea este că riscurile pentru stabilitatea cursului valutar rămân totuși ridicate. Tensiunile la nivel global alimentează o lipsă de încredere pe piețele internaționale și pe plan intern persistă incertitudinile politice și deficitele mari și bugetar și de cont curent. Banca Centrală sublinează că pentru a întări economia în fața acestor provocări e foarte importantă atragerea și utilizarea la maximum a fondurilor europene disponibile. Foarte multe lucruri controversate se întâmplă în țara noastră în ultima vreme, care duc la riscuri de a pierde o bună parte din aceste fonduri. Acum să vedem în ce măsură oamenii care se declară reprezentanții ai noștri, ai populației, înțeleg că trebuie să fie un pic mai prietenoși unii cu alții și să găsească până la urmă o soluție. Acum, care e soluția aia? Și asta contează, pentru că degeaba e o soluție proastă, pentru că, pe urmă, efectele vor fi proaste, deci, da, e complicat, dar, na, până la urmă, dacă ți-ai asumat să fii un reprezentant care să gestioneze chestiuni la nivel național, ei bine, atunci... go for it. Max și Andy Grammer în minutele următoare. Avem The Thing I Love la Radio Transilvania. Bună dimineața.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7 și 46 de minute. Da, un lucru interesant, iarăși, cumva tot legat de bancă și pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de bani. Cât crezi că, de fapt, costă un sejur de o săptămână la mare? Iar dacă ai fost deja la mare, la litoral, mă rog, pe litoral, și ai făcut deja calculul ăsta, ai făcut deja cheltuiala, cât a fost o săptămână, un sejur de o săptămână la mare? Te aștept pe pagina de Facebook, dar între timp, să știi că Parlamentul European a făcut un pas important spre crearea unei monede virtuale oficiale. A aprobat începerea negocierilor cu statele membre pentru cadrul juridic al euroului digital. Decizia a fost votată cu o largă majoritate la Strasburg. Urmează ca primele discuții oficiale să aibă loc chiar în această lună. Scopul este să se ajungă la un acord final până la sfârșitul anului. Lansarea acestei monede electronice va avea loc treptat. Planul prevede începerea unei faze de testare printr-un proiect pilot în 2027, urmând ca euroul digital să devină accesibil tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană din anul 2029. Euroul digital este conceput ca un instrument de plată, sigur, gratuit pentru serviciile de bază, cum ar fi deschiderea și gestionarea contului, da, să fie disponibil atât online cât și offline, cu anumite garanții privind protecția datelor. Reprezentanții europeni spun că noua opțiune nu va înlocui banii lichizi, ci va funcționa ca o alternativă care să completeze numerarul și care să completeze până la urmă platformele străine de plată care domină în prezent piața. Bon Jovi și Keep the Faith în minutele următoare. Este un hit din anii 90, mai exact din 1992, pentru că avem selecția asta faină de muzică din 90 până azi.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Dar e bine să ai bani la tine. Dacă nu reușești să-i dai gata, nu ocupă mult loc, în special cardul, să te întorci cu ei. Flavia, îți mulțumesc de răspuns, dar tu nu ai dat un răspuns concret. Și mai avem încă un răspuns. Stai să-l vedem, să-l dibui, de la Andreea. De la Andreea. Foarte puțin, deoarece nu am vicii și nu asociez distracția cu îndopatul, enervant de puțin, cum spun prietenii. Foarte fain, Andreea, bravo, keep it up. Iar pe WhatsApp 0770551926, Sorin ne-a scris: nu am fost la mare, dar sper să mă încadrez. Nu am fost la mare încă, dar sper să mă încadrez în 3000 de lei, două persoane. Iată, un om care vine concret cu cifre, cu numere, cu date specifice. Bine, să ai distracție bună, Sorin. Distracție bună tuturor celor care urmează să meargă la mare în continuare și cei care au fost deja și au făcut vacanța. Ei bine, nu pot decât să urez să fie o vară faină în continuare, cu muzică bună. Uite, avem aici la Radio Transilvania tot felul de informații. Ne simțim bine, începem ziua practic foarte bine împreună. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim din nou mâine dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Publicitate.
3: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna. Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Industria care a fost ani la rând motorul economiei românești pierde acum aproximativ 1200 de angajați în fiecare lună. Potrivit unei analize profit.ro, bazată pe datele INSE și termene.ro, numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și componentelor a coborât la 132.000, cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Cifrele arată amploarea fenomenului. În 2018, industria auto românească avea peste 206.000 de angajați. Astăzi au rămas doar puțin peste 132.000, ceea ce înseamnă că aproape 73.000 de locuri de muncă, mai bine de o treime din total, au dispărut în 8 ani. Declinul locurilor de muncă merge mână în mână cu scăderea producției. Industria auto reprezintă unul dintre cei mai importanți exportatori ai României și susține sute de companii care produc componente, cablaje, sisteme electronice sau anvelope. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact

0: cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
2: Din Transilvania!
1: Live!
2: În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Cele mai importante informații și cele mai faine hituri se ascultă pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbi Sopcă este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 13. Așadar, motive în plus să păstrați frecvența și să rămâneți și pe mai departe în compania mea și a colegii mele, Gia Crăciun. O zi excelentă!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența!
4: Radio Transilvania.

0: Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Serviciul de telecomunicații speciale a operaționalizat aplicația mobilă apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicația este dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și sau vorbire și le oferă acces direct la serviciul de urgență 112 prin multiple canale de comunicare, cum ar fi apeluri audio-video, chat, RTT, real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Așadar, iată o inițiativă foarte bună. STS a lansat o aplicație de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu, numărul

0: aniversar, nuntă sau botez, în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Satisfied de la Colin Harry și Jazzy și Could You Be Loved de la Joe Cocker sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sobcă sunt eu alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 13. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: femeile din țara noastră sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În sud sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt foarte mari. Iată așadar, foarte interesant, româncele se pare că sunt tot mai pasionate de domeniile tehnice. 6 din 10 angajați sunt femei.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: după tine, tine.
1: Mor după tine s-a auzit single nou de la Lizia și Joe pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 9 aduse și prezentate de colega mea Liana Sabo. Până în fix, No Tears Left to Cry de la Ariana Grande și Hang Up de la Madonna v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Aceeași

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Bistrița, Bistrița.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Everything's gonna be good.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare. Marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu, din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. Acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Salut, mine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 2 de Made in pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună dimineața, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră am pentru voi o mulțime de informații proaspete și cele mai faine hituri din 90 până azi. Motive în plus să rămâneți cu frecvența ce creează dependența. Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You

0: încurajează angajatorii să investească în formarea profesională prin ucenicie, oferind un sprijin financiar de 2250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic angajat. Subvenția se acordă la cererea angajatorului, proporțional cu timpul efectiv lucrat pe toată durata contractului de ucenicie. Iată așadar foarte interesant de luat aminte subvenții pentru angajatorii care încadrează în muncă ucenici.
1: Mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: Sexualitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Iar industria auto din România se află la cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Industria care a fost ani la rând motorul economiei românești pierde acum aproximativ 1200 de angajați în fiecare lună. Potrivit unei analize profit.ro, bazată pe datele INS și termene.ro, numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și componentelor a coborât la 132.000, cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Cifrele arată amploarea fenomenului. În 2018, industria auto românească avea peste 206.000 de angajați. Astăzi au rămas doar puțin peste 132.000, ceea ce înseamnă că aproape 73.000 de locuri de muncă, mai bine de o treime din total, au dispărut în 8 ani. Declinul locurilor de muncă merge mână în mână cu scăderea producției. Industria auto reprezintă unul dintre cei mai importanți exportatori ai României și susține sute de companii care produc componente, cablaje, sisteme electronice sau anvelope. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: My Universe de la Coldplay featuring BTS și Losing My Religion de la R.E.M. sunt următoarele două super cântecele pe care vi-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Tocmai mulți români se pare că își construiesc locuințe la țară. Costurile tot mai mari ale vieții din oraș și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural. De altfel, și datele INSE arată că în aprilie 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate. Unde credeți? Ei bine, la sat. Iată, românii fug de agitația orașelor. 7 din 10 locuințe sunt construite la sat.
1: Ascult Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
3: Acesta este Radio Transilvania.

Only Boy, am ascultat de la Purple Disco Machine și Benjamin Ingrosso pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea, Liana Sabo. Până în fix de 10, Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas și Golden de la Hunter X și AJ v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până spre 13. Rămâneți în compania mea.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: Bistrița.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Industria, care a fost ani la rând motorul economiei românești, pierde acum aproximativ 1200 de angajați în fiecare lună. Potrivit unei analize profit.ro, bazată pe datele INS și termene.ro, numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și componentelor a coborât la 132.000, cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Cifrele arată amploarea fenomenului. În 2018, industria autoromânească avea peste 206.000 de angajați. Astăzi au rămas doar puțin peste 132.000, ceea ce înseamnă că aproape 73.000 de locuri de muncă, mai bine de o treime din total, au dispărut în 8 ani. Declinul locurilor de muncă merge mână în mână cu scăderea producției. Industria auto reprezintă unul dintre cei mai importanți exportatori ai României și susține sute de companii care produc componente, cablaje, sisteme electronice sau anvelope. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un

0: Turile mai repede, mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Cu pași foarte repezi am intrat în ora cu numărul 3 de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră rămânem foarte bine informați, însă nu neglijăm nici hiturile. Am pentru voi cele mai faine muzici de prin 90 până azi. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița. Radio

informare, apele române Someștii s-au demarat o amplă acțiune de control privind felul în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost întreținute șanțurile și rigolele în localități. Verificările vizează inclusiv județul nostru. Iată așadar, se fac verificări privind salubrizarea cursurilor de apă.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I love it, I love it, I love it, de la Bella Kay și This Is Your Night, de la Amber. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopcu sunt eu alături de voi și în această zi de miercuri în FM până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cause it's you.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: studiu foarte interesant, spun eu, mai puțin de jumătate, adică 49,3% dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie evaluarea națională, fie bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor. Teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional ori profesional, urmată de nesiguranța legată de viitor și lipsa informațiilor, arată datele unei anchete Salvați Copiii România. Iată, vă spuneam, un studiu foarte interesant. Se pare că elevii preferă să-și dezvolte o afacere decât să continue studiile.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Dance No More, am ascultat de Harry Styles aici la Made in Undene, pregătim de știrile orei 11, aduse și prezentate de colega mea Liana Sabo. Punem fix Water de la Tyla și I Don't Need The Man de la The Pussycat Dolls. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după ora 11 rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori.

0: Au neconcordanțe. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare. Marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu, din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. Acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania
2: Meteo.
3: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora cu numărul 4 de Made in la debut pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit din nou. Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi, cum vă spuneam și mai devreme, până spre 13. Avem cele mai faine hituri în difuzoare și cele mai importante informații de lângă noi din județul nostru pentru încă aproximativ 2 ceasuri. Rămâneți aici, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: să te asigurăm de sănătate, a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că, începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilva.

Poziționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create în trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Iată așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu Vivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea

0: care ultimii lor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Bam Bam de la Camila Cabello și Ed Sheeran și Always the Leisure sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și azi pe frecvență până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bine, produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul întâi.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Life, am ascultat de prin 2007 de la Amy McDonald pe frecvența Radio Transilvania, unde ne așteaptă știrile amiezii aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Liana Sabo. Până în fix, Hey That I Made You Love Me de la Ariana Grande și Don't Call Me Baby de la Madison Avenue v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după miezul zilei. Rămâneți aici!

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10.000 de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Comisia Europeană a publicat orientările care explică modul în care furnizorii și operatorii de sisteme de inteligență artificială trebuie să respecte noile obligații de transparență prevăzute în regulamentul privind AI. Noile reglementări vor începe să se aplice din 2 august, potrivit unui comunicat al executivului comunitar. Obligațiile de transparență au scopul de a ajuta oamenii să recunoască atunci când interacționează cu un sistem de inteligență artificială sau când un conținut a fost generat ori modificat cu ajutorul AI, pentru a reduce riscul de înșelăciune și manipulare. Orientările stabilesc ce furnizori și operatori trebuie să respecte aceste obligații și explică regulile privind marcarea și etichetarea conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Furnizorii vor trebui să conceapă sisteme care să informeze utilizatorii atunci când interacționează direct cu inteligența artificială. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60

0: la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de buleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania. Îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, mine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
2: Din Transilvania!
1: Live!
2: În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Pornim la drum într-o nouă oră de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Continuăm și această oră cu informații proaspete și de actualitate. Rămân și hiturile alături de noi. Cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi sunt aici, acasă, la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: euro noaptea.
1: Dragi șoferi, trebuie să știți că puteți verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub MAI, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Așadar, dacă vă interesează câte puncte de penalizare aveți pe permis, în cazul în care aveți, să știți că puteți verifica acest lucru online.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
2: Radio Transilvania.

după puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Heartbreak de la Alex Parker și Matthew Bento și Sleeping Satellite de la Tasmin Archer sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Dragilor, trebuie să știți că puteți verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub MEAI, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Așadar, dacă vă interesează câte puncte de penalizare aveți pe permis, în cazul în care aveți, să știți că puteți verifica acest lucru online.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.

just wanna type. Suntem ascultați Single No News de la BTS pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 13, aduse și prezentate de aceeași Liana Sabo. Până fix Domino de la Jessie J și Relax, Take It Easy de la Mika v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine dimineață la ora 9, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O după masă excelentă. Norbi Sopcu sunt eu. V-am pupat. Pa, pa!

0: ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul Maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10.000 de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: say to them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10 de mii de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promo Hit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!

salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420 de mii și 445 de mii. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend.

Oprirea acestora să termine cumpărăturile mai repede, mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.

0: muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie.

Muntevremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: never change.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți diferența.
3: Let me see you dance, babe.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii

27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420 de mii și 445 de mii. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului.

Ție o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10.000 de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de dăbuleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru

pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420 de mii și 445 de mii. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend.

0: Mărirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Radio Transilvania.
1: You know, I want your money.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10.000 de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo, la Radio Transilvania continuă atmosfera de seară.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10 de mii de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
1: NFM,
0: online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, radio, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: are ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Je vais te nommer.

0: afară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Get roll with the fever on the dance floor.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bye!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: you know.
1: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: 1, 2, 3.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Yeah, you should take it off.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.